0: Verani chigong shinu chatete ban hao yache.
1: Mambo wa Mosambiki wa kumbira dzulo kuna kulu la zinyabasa kutulikali la kutuweza na kukwimisa chipatano pakutipa oneke kundende menana kwa jakulinga na pombo kapatidwe kama basa ya azinyabasa. Ukundi kwa kuyamba kwa zatu zaliru mchinyungwe kuchokera manja mwa Mario Gemo kunchini kuna mkwato ishua kinka shepa. Wili watu tiri kuti kuna mwensu mungu tiprekeza manchu besi ya buino. Lero ntsogoleri wa mdzikumuno Daniel Francisco Chapo wakumbira kuti paoneke ubodzi na chipatano chensi epa kulimbana na misambu ya pezi yomwe kazishika zinjiri nkumbadzonga wantu mdzikumuno na tangu la mangwara kuzungululisa urupie. Uyu mchemo wapelekedwa apo umwea katsogolera msinda umwea uchitika lero mpakana mangwana wakukudza kumbali ya mfundo zomwe zingakale za kutemera na kukara pakate pa mimoyo ya wantu yibzense. Epa linkukumbidilwa kuti wampamvu uzomangi wakona za chirungamo mbumba na uwensi ya kari wakupata na manja kulinga linga bwino na kulinga malire ya mdzikumuno wakufuna kukocherera kuti japezi zomwe bziri kumbachitika pakunyosedwa na matenda kwene kwene na mankwara kuzungulu isaulupi jisai kutenga malo. Dzulu Daniel Francisco Chapo mambo wa mdzikumuno datambira mtiti wa mbanda za OTM Central Syndical pakukhala ntsiku ikulu yomwe idakhala yakupfitsitsa kumagole makumi ashanu kuchokera pomwe padakhazikisidwa Conselhos de Produção pakulitenga fala. Daniel Francisco Chapo adalewa kuti
2: a concertação social através dos mecanismos tripartidos deve continuar a ser espaço de escuta, negociação e construção de consensos sobre matérias como salários mínimos, que tem feito todos os anos, por isso vocês são um exemplo do diálogo nacional ao nível do nosso país, discutir condições de trabalho, legislação laboral, segurança e saúde no trabalho, proteção social e estabilidade das relações laborais.
1: Mafala ya mtsogoleri wa mdzikumuno Daniel Francisco Chapo pakulitenga falare kutsogolo kwa waimiriri wa zinyabasa omwe akhale pa kumusana nawo na tangu la kupita kwa ntsiku ya dzululi.

0: sia immobiliare a Ricci, con Byron Padre pafupi ndi malo oimira mabasi a kumpadwe. Kapenapo funa dziwa zambiri mukhoza kuimba foni pa nambala iyi 874 11 4481, 874 11 4481. Akupemphedwa amene walola chikwama cha khofi mmene muli madokumenti osiyanasiyana monga bidjeti, driving license, kadi ya nuiti ndi ya banko ya BCI za bambo Benjamin Kashitigo kuti adzasiye kufesa Radio Mosambiki kapena kulikulu la Stayi mumzinda wa Tete ku Bairo Chingodzi. Yapo yayimbe foni pa 86 50 23 888, apo ayi pa 84 73 18 5 2, apo yayi pa 87 33 20 3 5. Aganiza kuti iye azinatayikira ndithu pa mtunda wochokera kuina chimbaka kulikulu la zamaphunziro amene angatole zipaso zakuti adzampatsa ndithu chona maso makoma nonse tikonse kumene mukutimva.
1: Caro cidadão, o combate à corrupção está nas nossas mãos. A corrupção afeta a si, a sua família e a toda a sociedade. Junte-se ao Gabinete Provincial de Combate à Corrupção de Itete e diga não à corrupção. Combater a corrupção é dever de todo o cidadão. Não pague por um serviço grátis. Não compactue com a corrupção. Denuncie atos de corrupção pelas linhas 82 3802, 84 15 149 ou através de 86 3408 001.
2: Nyengo ya vita ya ulimi ndinakumana ndi mavuto akulu pakonzekera minda yanga yonse mthawi yake. Ogwira ntchito nawonso ankatchaje mitengo yokwera ndipo kutsala mbewu kunachedwa. Koma buno lake ndinazindikira za Milly Brand.
3: A Milly Brand kuchokera ku Zimbabwe, tsopano ali ku Mosambiki. Awa ndi akatswiri pakugulitsa zipangizo za ulimi zodalirika zothandiza alimi kupeza phindu ndi zokolola zochuluka pa ntchito yawo.
2: Mwakuti masiku ano ndikumalima malo akulu kudzala mbewu mthawi yake ndipo ndimagwira ntchito yochuluka koma nkugwiritsa ntchito mphamvu zochepetsetsa.
3: Chisankho ndi chanu, a Milly Brand amagulitsa mapulawo, magrej a zigzag, makina osekulira mizere minda, makina odzalira mbewu komanso okololera, makina opunthira mbewu, makaso ndi zipangizo zina zambiri za ntchito ya ulimi.
2: Munda wanga ndikupindula nawo kwambiri chifukwa ndimagwiritsa ntchito zipangizo zoyenerera.
3: Kaya ndinu mlimi wamng'ono kapena wamkulu amene akufuna kupititsa patsogolo zintchito zake za ulimi, Milly Brand ndi yankho lanu lopezekeratu. A Milly Brand akupezeka mmisika kwachena, Kanongola, Marara Kashembe, komanso ku Casa dos Agricultores, mizinda ya Tete, Chimoyo ndi Maputo. Imvani ndikudziwa zambiri za Milly Brand poimba foni pa 87 884 0801 ku Tete, kapena 87 972 8111 ku Marara Kashembe, ndipa 86 181 7655 manika ndi Maputo.
4: Milly Brand kuthandiza alimi pakupanga zambiri kuchokera kumbado ndi kupita kumbado ina.
0: Yayo wamvera tizatilemo ndithu tidze ndi nyimbo pang'ono mpaka pa half 2 pamenetu tidzadze ndi programu ya Afrika kuchokera ku Cabo mpaka ku Cairo. Mwakomari nonse konse kumene mukutimva nthawi ino.
5: Afro Majaha.

0: mkati mwa mbuto za ganyo. Akumeno nkaidi mpare mbozi wa pia kakumi na pisiri pekubaliwa. Tangwa fitikisha na piombo pia nkambala za matumagetsi EDM mkati mwa nsiku za ndurumu. Analongwa apatiwa na makontador manai pabozi na maremoti achi. Iye akarpondo na marolo manomwe. Ankambala za moto magetsi akukwana tu makono madzana matatu. Nyankhodo wa pulisho muno provincia tete alonga kuti ipindipindi pidonese kuti piabiwa ku kilometro 18 distrito ya Shangara muno provincia ya tete. Nanja pipata motokalo bodzo kututa antu. Felizato da kamera alonga kwecha kuti iye akadaba pindu nunganepi kutaka gulisi kumigano ya kuchamano distrito ya Shangara. Nyankhodo wa pulisha muna provincia tete alonga kuti mparushu akali na pia kuvala pia nkonda EDM. Mbwenye mizina lukupano na mifunzo tuwela ngamala antsuke nsolo. Institutu Nacional do Mar e na Mar ishi ndipuku nene pia mazi amikulo, madamu na kumpiopio muna provincia tete alonga kuti sumana inu akwanisa tu kupata madula adamashanu anyama za madzi adapiwa nchikumukumu ku damu ya Kawarabasa. Pamaganizo akufuna tu kumalisa nsambo kumedza nchikumukumu. Analongwa ndi matolada ya nyama zuisi za madzi zidapatiwa mbwenye tu zikatutiwa mwa nchikumukumu. Mushadolo wa pupu inei muno provincia tete Augusto Luis alonga kuti awa ni maganizo na chitwa. Pofuna tu kumalisa nsambo wakumeza nchikumukumu penu kupatisa basa marichera penu kukota za kukondesha penu za maso mafinu. Augusto Luiz alonga pakwecha kuti asozi onsene ndiwo tosafunika ukala nchungano tuwela kudziwa udidi wakupatisa basa mapaso au sozi wa madzi kupatisa basa media ya ukala na mapaso na kusebenzesa marichera penu makokota kutairisha. Izi zikali mpangwa za nchisena.
1: Ziko mwagwambiri ino kikonsejo po kutiwele ngera nkani nchisena. Tatele mwusa tafika kumapeto tu kwa nkani ndi so onjezira hapo masana wano. Ndi nditu mwa kumanonse konse kumene mwukutimfa. Tinadzatu ndi nkani yokudza kuti boma makapena kuti chigawo cha Tete nditu. Shuku funikira 500 million metikaje za kuti shikwanise kuendetsa ntchito zonse zolimbana ndi mavuto amene angagwe panyengo ino ya dzinja. Koma nchigawo chi pakali pano muli ndithu ndrama zokwanira 13 million za metikaje somwetu ziri kutali kuti kuendetsera ntchitoyo. Tafuroko zanso kuti shibatala cha chigawo chino cha Tete shalandira zipangizo za tsopano kuchokera kwa ampingo wa Katolika komanso a milenio bimu. Tinadzaso ndithu ndi nkhani yokhudza OTM Central Syndical amene akudandaula kamba kamavuto azachuma amene akoneka pa dziko la pansi. Unali ndi hotila bendito, batumeo paketi, pamakina pa, ifetu, tatisi komo.
2: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
3: Por favor, senhora, pode me dizer onde fica o supermercado 1º de maio?
4: Ah, está na avenida 25 de junho.
3: Conheces?
4: Claro, e fizeste uma excelente escolha. No supermercado 1º de maio, encontras uma vasta gama de produtos de primeira necessidade, bebidas e uma prateleira recheada de novidades.
3: E os preços?
4: Preços são super baixos. Aqui, fazer compras é encher os teus plásticos gastando pouco dinheiro.
3: Uau! Então não perco mais tempo. Vou já para lá.
4: Isso mesmo. Avenida 25 de Junho, Cidade de Tete. Passa pelo supermercado 1º de Maio e faça as suas compras com qualidade e economia.
5: Supermercado 1º de Maio. Mais produtos, mais novidades, preços que cabem no seu bolso.
1: E aí, vamos ver, saremos de Zandi, Nyimbo, Sociana, Siana, Chogera, Pano, Pauairiciano, e a Rádio Moçambique. De tio de Calilele Mozi, Massanawano, uma programa Atuantinhanja. Nyimbo za mbambande, nyimbo zina zimene nditi angu imba kumene. Nyimbo za mumpigisano wa nyimbo zato.